kada lesare slampa mare programosko agor, tumenkas naša i petešurename šajkerenko do peo radio romanosko website, taj po SR Play appen. Kada dopaš časo i reporterkas imasme i Agnes Lokatoš. Dev lesaromale, žipo ašunipe.